0: Anas hadir untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وانصر المجاهدين في أوطانهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saudara, kita pun dah dengarkan doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Dan untuk hari ini kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan dua surah hari ini. Surah An-Nas ayat 1 hingga 3. Dan juga surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Anas Hadi. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله. Baik Ustaz, kita dah pun menerima pemanggil kita untuk edisi hari ini. Jadi jom kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Lina.
0: Ya Allah, makcik hari ni paling awal sekali masuk kelas.
2: Makcik duk ready dengan buka.
0: Alhamdulillah. Seronok lah kita
2: pun. Tak tahuan Ustaz baca ni nak boleh tak boleh hari ni sampai tak tahuan.
0: InsyaAllah.
2: Kita jauh dengan dua ni tak dua nak.
0: Dua hari ni dua. Surah An-Nas ayat 1 hingga 3 dengan surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Nah, makcik nah.
2: Ya,
0: baik. Silakan, boleh mula dah.
2: Ya, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin macam baca mula ni nak betul tak betul ni nanti tak noh. Kita duduk baca dalam solat ni noh. Macam lalu aja nak baca dalam solat ni.
1: Selalu duduk baca kira clear.
2: Tak tahu lah nak kena tak kena tak ustaz tengok. Kalau macam ha, kita duduk baca ni lama tak kena tu. Tu noh ha nanti macam nak baca tengok.
1: Baik, baik.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
1: بني حا كبلكان